0: Բարի լույս արգելո ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջ հարգելի կնդիրներ, ՏՏ հայերի համատեղներ, ուրբաթ, սեպտեմբերի 25։ Ձեզ են ներկայացնում ավագախավոր թեմաները. Թուրքական ավիաօղիները մինչև 150 Boeing 737 Max ինքնաթիռի պատվերի վերաբերյալ համաձայնագիր է ստորագրել։ Ուկրաինա. Ռուսական հարձակումների հետևանքով մահացել է 8 մարդ։ Համասը պատրաստ է իրականացնել Գազայի հատվածի ճանապարհային քարտեզը, մեղադրելով Իսրայելին հրադադարի համաձայնագիրը խափանելու մեջ։ Պեզեշկյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը ձգտում է Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիրը, այլ ոչ թե պատերազմի։ Զինբինը ԱՄՆ-ին և Իրանին կոչ է անում վերադառնալ բանակցությունները։ Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ներկայությամբ ստորագրված համաձայնագիրը թույլ կտա թուրքական ավիաօղիներին հարմարեցնել իր նավատորմի հզորությունը ելնելով ուղևորների պահանջարկից։ Համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերվեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ներկայությամբ։ Ըստ այդ համաձայնագրի, թուրքական ավիաօղիները հաստատուն պատվեր կատարեց 100 միավոր Boeing 737-8 ինքնաթիռի համար և ապահովեց լրացուցիչ 50 միավոր Boeing 737 Max ինքնաթիռի ձեռքբերելու հնարավորություն։ Ուկրաինայի պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնել է, որ ռուսական բանակի կողմից գիշերային ավիահարվածի հետևանքով մահացել է 8 և վիրավորվել 22 մարդ։ Ռուսական բանակը գիշերային ավիահարվածի հասցրել մայրաքաղաք Կիևին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ փակ դռների ետևում կայացած հանդիպման ժամանակ կոչ արել Միացյալ Նահանգներին և Իրանին վերսկսել բանակցությունները պատերազմը դադարեցնելու համար։ Չինաստանի նախագահը նաև հայտնել է, որ Չինաստանը աջակցում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի վերադարձին, Իսլամաբադի փոխմբռման հուշագրին և իրենց տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով լուծելուն, այդ թվում միջուկային հարցի վերաբերյալ համապարփակ համաձայնագրի հասնելուն։ Մինչդեռ Թրամփը գովաբանել է Միացյալ Նահանգների Չինաստան հարաբերությունների բարելավումը, Սի Ցզինպինը պատվին տրված պետական ընթրիքի ժամանակ նշելով, որ երկու երկրների կապերը երբեք այսքան լավ չեն զարգացել, չնայած երկարատև տարաձայնություններին։ Իրանը չի ձգտում պատերազմի Միացյալ Նահանգների հետ և պատրաստ է շարունակել բանակցությունները։ Համաձայնագիրը հասնելու նպատակով այս

մասին հայտարել է նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը երկու երկրների միջև լավատության պահպանման ֆոնին։ Fox News-ին տված հաստատություն Փեզեշկյանը նշել է, որ պատերազմը պարտադրվել է Իրանին և որ Թեհրանը չի ընտրում պատերազմը։ Նախագահը նաև հայտնել է, որ Իրանը պատրաստ է առաջ շարժվել Վաշինգտոնի հետ համաձայնագրի հարցում, ակնարկելով հունիսյան հուշագիրը, որը նախատեսում էր 60 օրվա ընթացքում վերջնական խաղաղ համաձայնագրի կնքում, սակայն տապալվել էր Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերաբերյալ ազահությունների պատճառով։ Համասը հայտարարում է, որ պատրաստ է իրականացնել գազային վերաբերյալ խաղաղության խորհրդի հետ համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզը, հավելելով, որ Իսրայելի կառավարությունը խոչընդոտում է այդ ծրագիրն և հրատարակին։ Պայսինյան դիմադրության շարժման խոսակ Հազեմ Քասեմը նշել է, որ խմբավորումը ձենարկել է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը գազային խաղաղության ծրագրին առնչվող ճանապարհային քարտեզն իրականացնելու ուղղությամբ։ Քասեմի խոսքով Իսրայելի կառավարությունը լիովին խոչընդոտում է հրատարակի համաձայնագրի իրականացմանը, հրաժարվելով կատարել ստանձած պարտավորությունները և միաժամանակ ուժեղացնելով Գազայի հատվածում պայսինցիների դեմ իրականացվող հարձակումները և ցեղասպանության գործողությունները։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

Թուրքերն ու իսպանացիները դերևս հանդիպումից շատ առաջ էին միմյանց մասին պատկերացումներ կազմել։ 16-րդ և 17-րդ դարի Իսպանիայում թուրքի կերպարը տեղ էր գտել նկարներում, պիեսներում, փառատոներում, քարտեզներում և պատերազմական պատմություններում։ Օսմանյան կարսությունը միջկական ծովի մեծ տերությունից մեկն էր և իսպանական միապետության հիմնական մրցակիցը։ Մյուս կողմից իսպանյան ընդհանուր առմամբ շատ ավելի փոքր տեղ է զբաղեցնում Օսմանյան օրակարգում։ Այս պարադոքսը՝ մյուսի հաճախակի կապը մյուսի հետ, բայց դրա մասին քիչ գիտելիքները, հաճախ քննարկվող թեմա դարձավ Ստամբուլում կայացած կոնգրեսում 1782 թվականի Իսպանիա-Օսմանյան խաղաղության և բարեկամության պայմանագրի հիշատակի։ Երկու օրվա ընթացքում իսպանացի և թուրք պատմաբանները վերանայեցին շատ ավելի բարդ և նրբագնային հարաբերություններ, քան մրցակցության և հաշտեցման պարզ պատմությունը։ Քանի որ իսպանյան և թուրքյան կապի մեջ էին 5 դար, միակ բանը, որ փոխվեց, այս շփման ձևն էր։ Երկու տերություններն էին մասնակցում էին միջկան ծովի վերահսկողության համար։ Հյուսիսային Աֆրիկայի Օսմանյան նահանգներից, ինչպիսիք են Ալժիրը և Թունիսը, Իբերական ափին կազմակերպեցին ապստակություններ և հազարավոր մարդիկ ամիշականորեն ակնհայտելից եղան պատերազմին կամ գերությանը։ 1571 թվականի Լեպանտոյի ճակատամարտը, որի մասնակցել է նաև Դոն Կիխոտի հեղինակ Սերվանտեսը, դարձավ այս մրցակցության ամենամեծ խորհրդանիշը։ Սակայն այդ ժամանակ թուրք կերպարը կրում է ռազմական մրցակցից շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Դա մի կերպար էր, որը հայտնվում էր պիեսներում, էպիկական պատմություններում և նկարներում, անընդհատ ձևավորելով ժամանակի կարիքներին համապատասխան։ Խնդիրն այն է, որ այս պատկերները կարող էին շատ ավելի գերիշխող լինել, քան փաստական տեղեկատվությունը։

Նույնիսկ մրցակիցները բանակցում էին։ Թուրքերի կողմից իրենց մասին ստեղծված կերպարը որպես մեծ միջեկարածովյան մրցակից չխանգարեց իսպանացիներին և ոսմանցիներին անհրաժեշտության դեպքում բանակցել միմյանց հետ։ Տասամյակներ տևած հակամարտությունից հետո 16-րդ դարի վերջին երկու կայսրություններն էլ սկսեցին փնտրել այս ավելի ու ավելի թանկ մրցակցությունը մեղմելու ուղիներ։ Մադրիդի և Ստամբուլի միջև մշտական դեսպանատներ չկային, բայց դեսպանները, միջնորդները, վաճառականները և գործականները լուրեր էին փոխանցում պալատների միջև։ Պատմաբան Էվրիմ Թուրքչելիկը հակիրճ ամփոփել է այս իրավիճակը, մեջբերելով, որ բանակցություններ առանց կարգավորման։ Սա մեզ օգնում է հասկանալ մի փաստ, որը հաճախ անտեսվում է, երբ պատմությունը սահմանափակվում է միայն Լեպանտոյի ճակատամարտով և միջերկրածովյան պատերազմներով։ Իսպանիան և Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ լինելով կարողացան պահպանել հաղորդակցության բաց ուղիներ։ Ավելին, 16-րդ և 17-րդ դարերում միջերկրական ծովը բաժանված է երկու լիովին մեկուսացված աշխարհների։ Նրա նավահանգիստների միջոցով շրջանառվում էին ոչ միայն ապրանքներ և լուրեր, այլև ազատագրված գերիներ, իսլամ ընդունածներ, թարգմանիչներ, վաճառականներ և հոգևորականներ։ Սահմանները և բաժանված էին և միավորված։ Մեծ փոփոխությունը տեղի ունեցավ 18-րդ դարի վերջին, քանի որ Իսպանիան ավելի ու ավելի էր շրջում դեպի Ատլանտյան օվկիանոս և Ամերիկա, Օսմանյան կայսրությունը ստիպված է դիմակայել ռուսական կայսրության աշխարհացմանը։ 1782 թվականին ստորագրված խաղաղության, բարեկամության և Ալևտրի պայմանագիրը նախկին հակագործին վերածեց կայուն գործընկերոջ, բարեկամության ամիջականորեն մթնոլորտ ստեղծելու փոխարեն։ Ինչպես պատմաբան Էզա Մեդինա Իգլեսիասը ամփոփել է, դա երկու պետությունների մտքերի միասությունն էր։ Այն հիմք դրեց ավելի կանոնավոր դեսպանատները, հյուպատոսությունները և այլևտրային կապերի համար։

Քաղաքականից միջև մշակութային մերձեցում։ Օսմանյան կայսրության փլուզումից հետո 1923 թվականին հռչակվեց Թուրքիայի հանրապետությունը եւ ընդամենը 1 տարի անց Իսպանիա նոր պետության հետ զոհագրեց բարեկամության պայմանագիր։ Թուրք մեծ բանասերս Յահյա Քեմալ Բեյաթին 1929 թվականին Մադրիդ եկավ որպես դիվանագետ։ Պար Անդալուսիայում գրքի հեղինակ Բեյաթին կատարյալ կերպով ներկայացրեց, թե ինչպես սկսեցին միասնվել մշակույթն ու դիվանագիտությունը։ Իրական մերժեցումը, սակայն, տեսանելի դարձավ միայն 1980-ականներին։ Իսպանիան դուրս էր եկել 40-ամյա բռնապետությունից և միացել էր ՆԱՏՕ-ին և Եվրոպական տնտեսական համայնքին։ Թուրքիան նաև ամփոփում էր իր կապերը Եվրոպայի հետ։ Այս նոր դաշնային ամենակնարու խորհրդանիշներից մեկը քաղաքակրթությունների դաշինքն էր։ Այս նախաձեռնությունը, որը 2004 թվականին առաջարկվել էր Իսպանիայի վարչապետ Սապետարոյի կողմից և համատեղ ընդունվել է Թուրքիայի կողմից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության օրոք, հիմնավորված էր պարզ գաղափարի վրա, ավելի ու ավելի փոխկապված աշխարհում, որոշ հասարակությունների ավտանգությունը, զարգացումը և բարգավաճումը չեն կարող դիտարկվել մյուսներից անկախ։ Այս հիմքի վրա նախաձեռնությունը նպատակ ուներ ստեղծել ընդհանուր քաղաքական կամք, մասամբ պարքայելու արևմտյան և մամեդական հասարակությունների միջև նախապաշտամունքների, թյուրիմբրուների և բևեռացման դեմ։ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես ներառեց այս նախաձեռնությունը 2005 թվականին։ Իրավիճակը կտրուկ փոխվել էր Լեպանտոից հետո։ Իսպանիան և Թուրքիան այլևս չէին գործում որպես հակամարտության դատապարտված քաղաքակրթությունների ներկայացուցիչներ, այլ որպես երկխոսության կողմնակիցներ։

Այսօր 2 երկրների միջև հարաբերությունը տարածվում են կառավարությունների և դեսպանատների սահմաններից շատ ավելի հեռու։ 2025 թվականին արևտրի ծավալը հասավ ռեկորդային մակարդակի, գերազանցելով 20.5 միլիարդ դոլարը։ Նույն թվականին ավելի քան 452,000 իսպանացի այցելել է Թուրքիա, Ստամբուլը, Կապադոկիան և Եգեանցովի ափը, դառնում են ավելի ու ավելի մեծ ժողովրդավարության վայելող հայեր։ Սերվանտեսի ինստիտուտը գործում է Ստամբուլում 2001 թվականից, իսկ Յունուս Էմրի ինստիտուտը Մադրիդում 2018 թվականից ի վեր։ Թուրք հեղինակների ստեղծագործությունն այժմ հասանելի են իսպաներենով, իսկ իսպաներ ստեղծագործությունը շարունակում են հասել նոր ընթերցողների թուրքերենով։ Պատմական գործընթացը հանկարծակի անցում էր դեպի բարեկամություն, այն շատ ավելի բարդ և աշխարհական էր նաև։ Իսպանացիներն օսմանցիները նախ միմյանց պատկերացնում էին իրենց հասարակության եվակայության մեջ, ապա սովորում էին բանակցել, ապա հաստատում էին երկարատև հարաբերությունը և վերջապես սկսում էին ավելի անմիջականորեն ճանաչել միմյանց։ Միջեկական ծովը, որը 16-րդ դարը դառնում էր և բաժանում էր երկու աշխարհները, դերևս մնում է նույն տեղում։ Այնուամենայնիվ, երկու ափերի միջև հեռավորությունը կարծես նվազում է։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայնը

Ուր գնալ, երբ այն հողը, որտեղ դուք նույն հացը արտադրել եք։ 3 սերունդ։ Նշում է, որ դուք այլևս չեք կարող այստեղ ապրել։ Եվ ինչ անել, եթե ձեզ գաղթելու մղողը, պատերազմը, տնտեսական ճգնաժամը կամ քաղաքական հակամարտությունը չէ, այլ սարսադաշտը, որը ամեն օր մի փոքր ավելի է հալվում։ Հիմալայաներում, որը հայտնի են որպես աշխարհի ջրային աշտարակներից մեկը, սարսադաշտերը հալվում են։ Մի ժամանակ կյանք տվող գետերը վերածվում են մահվան թակարդների, որոնք րոպեների ընթացքում կլանում են ամբողջ գյուղեր։ Երբ ջուրը լքում է երկիրը, ինչ է այն թողնում այնտեղ ապրող միլիոնավոր մարդկանց համար։ Վերջերս Նեպալում տեղի ունեցած սարսադաշտային լճերի զանգվածային ջրհեղեղները և արագ ջրհեղեղները խորապես ցնցեցին աշխարհը, պատմություններով այն մարդկանց մասին, ովքեր մեկ գիշերվա ընթացքում կորցրել են իրենց գյուղերն ու տները, որոնք կառուցվել էին տարիների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Նեպալը, չնայած համաշխարհային ածխածնի արտանետումներին գրեթե ոչ մի ներդրում չի ունեցել, այն երկրներից է, որը կլիմայական ճգնաժամի ամենածանր ջրային և միգրացիոն ողբերգություններն են ապրում։ Նեպալում տեղի ունեցած ջրհեղեղների նախապատմությունն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ Հիմալայաներում աղետներ առաջացնող գործընթացը հանկարծակի տեղը չի տեսնում, այլ լեռնային էկոհամակարգի երկարաժամկետ կլիմայական փոփոխությունների և ֆիզիկական փոխակերպումների արդյունք է։ Բարձր լեռնաշղթաներում հավերժական ցածրակալած շերտը, որը հազարամյակներ շարունակ կապել է ժայռն ու սառցե զանգվածները, հալվում է գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով։ Գիտնականները նշում են, որ այս սառած կապող շերտի հալումը կարող է մեխանիկորեն թուլացնել լեռնալանջերը և սարսադաշտային հիմքերը, մեծացնելով ջրերի փլուզման, սողանքների և նմանատիպ լեռնային վտանգների ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ սարսադաշտային նահանջի հետևանքով առաջացած կամ ընդարձակված սարսադաշտային լճերում կուտակող ջրի քանակը կարող է աճել, եթե լիճը շրջապատող բնական ամբարտակները վնասվեն։ Միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր կարող է շատ կարճ ժամանակում հասնել ներքևի հովիտներ։ Աղետնին անմիջապես նախորդող շաբաթնի և ամիսի ընթացքում բարձրալեռնային ցածրադաշտերի շարժման արագության մեջ անոմալիաներ են նկատվել։ Օրինակ, արբանյակային տվյալներ ցույց են տվել, որ ցածրադաշտերի շարժման արագությունը մեծացել է հալման ինտենսիվության հետ մեկտեղ, իսկ հալված ջրերը և լցված ցեղի գույնը դարձել է շագանակագույն, նսվածքի և հալված ջրերի կուտակման բարձր մակարդակի պատճառով։ Ահա թե որտեղ առաջանում հարցը. ինչ կարող ենք անել խոշոր աղետը կանխելու համար։ Նույնիսկ, եթե դա հանկարծակի բնական իրադարձություն է, ինչ կարող ենք անել դրա ազդեցությունը նվազագույնի հասնելու համար, օգտվելով նախապես դիտարկված փոփոխություններից։ Համանքային վաղ նախազգուշացման համակարգերը այն մոդելներից են, որոնք հնարավորություն են տալիս վաղ նախազգուշացում տալ ռիսկի ենթարկված բնակավայրերում տեղական մասնակցության միջոցով։ Վերին հոսանքի ավազներում ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող կամավորները կամ ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող հիմնական ջրային սենսորները կարճատև կամ պրոպիանոց նախազգուշացումներ են ուղարկում ստորին հովիտների բնակավայրերին, սիրենները, մեգաֆոնները կամ SMS հաղորդագրությունների միջոցով։ Վերջին տարիներին լայն տարածում գտած ավտոմատ դիտարկման կայանները վերահսկում են օդերևաբանական տվյալները և գետերի մակարդակի հանկարծակի փոփոխությունները, սակայն հիմալայաների կոպիտ և լեռնային բնույթը դժվարացնում է այս համակարգերի համար յուրաքանչյուր գետի լուսաբանումը։ Հետևաբար, անխափան և իրական ժամանակի տվյալների տրամադրումը, հատկապես հեռավոր և նեղ

Գիտնելու միջը, որ հնարավոր է։ Ահա թե որտեղ է տեխնոլոգիան եւ տեղական գիտելիքները դառնում են լրացնող, այլ ոչ թե այլընտրանքային։ Մարդկային դիտարկումը կարող է կյանքեր փրկել այստեղ, որտեղ սենսորը չի կարող հասնել։ Իսկ ավանդական նախազգուշացման մեթոդները կարող են կյանքեր փրկել այնտեղ, որտեղ կապի ցանցը փլուզվել է։ Նույնիսկ նախապես ձեռնարկված բոլոր նախազգուշական միջոցներից հետո ինչ կարող ենք անել մեր կյանքը պաշտպանելու համար անխուսափելի աղետի դեպքում։ Նախ եւ առաջ սասադաշտային ջրհեղեղների դեպքում, երբ ամեն վայրկյանը կարևոր է, հովիտների սորոտում գտնվող բնակավայրում ապրողները պետք է փորձեն հասնել մոտակա բարձր եւ անվտանգ վայր, հենց որ նկատեն վտանգի նշաններ կամ միանան վաղ նախազգուշացման սիրիանները։ Ժամանակակից կապի գծերի հանկարծակի խափանումների դեպքում դեղի բնակիչները պետք է օգտագործեն այլ ընտրանքային նախազգուշացման մեթոդներ, ինչպիսիք են գորալը, սուլոցը կամ լեռնալանջերին ձայնային համակարգերը, շրջակա և բարձրադիր բնակավայրերին զլուժացնելու համար։ Եթե աղետից հետո ճանապարհներն ու կամուրջները քանդվում են, ապա պետք է կարոսեն ժամանակավոր մուտքի ուղիներ կամ կախովի կամուրջներ, օգտագործելով տեղական ռեսուրսը և համապատասխան նյութեր, մեկ ուսացած տարածքներ հասնելու համար։ Վիրավորներին և արգելափակվածներին պետք է հասնել որքան հնարավոր է արագ։ Նախնական որոնողական և օգնության աշխատանքները պետք է իրականացվեն տեղական համայնքների համակարգված ջանքերով, մինչև մասնագիտական խմբերի ժամանումը, քանի որ խոշոր աղետների դեպքում առաջին ազգանկողները միշտ է, որ կարող են լինել կիլոմետրներով հեռու գտնվող մասնագիտական խմբեր։ Երբեմն առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում կյանքը փրկող անձը ձեր անմիջական հարևանն է։ Կլիմայական ճգնաժամից ամիջականորեն տուժած լեռնային գյուղերում և խոցելի տարածքներում աղետնի ավերիչ հետևանքները մեղմելու և կլիմայական միգրացիան կանխելու համար պետք է ձեռնարկվեն կոնկրետ քայլեր։ Հիմնականում վտանգի տակ գտնվող սասադաշտյան լճերի ջրի մակարդակը պետք է իջեցվի վերածվող ջրահեռացման ջանցքների կամ սիֆոնային համակարգի միջոցով։ Լճերի ծավալը անվտանգ սահմաններում պահել է հիմնարար կերպով կկանխի հանկարծակի պայթյունի ռիսկը։ Նոր բնակավայր, ջրհեղակայուն գյուղական մոդելներ պետք է կառուցվեն անվտանգ բարձրադիր վայրերում, պետական աջակցությամբ գետերի հոսերին շատ մոտ կառուցված և ջրհեղեղի մշտական ռիսկի տակ գտնվող գյուղերի համար։ Հիմալայների գագաթներից սրվող յուղականչուր և պոկվող սառցերը լողացող շերտ պարզապես հեռավոր լեռան հայոցք չէ, այլ հազամյակների մշակույթի ջրում գրված պատմության ջնջում։ Այսօր Նեպալում տեղի ունեցած ունեցողը վաղը ամբողջ աշխարհում տեղի ունենալիք մեծ կլիմայական միգրացիայի փորձ է։ Լեռները լուր է, բայց հալվող սառույցը մեզ շատ հստակ բան է ասում. եթե մենք հոծողությունները չձենարկենք, կմնան միայն լուր հովիտներ, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը միայն ջերմաստիճանի բարձրացումը չէ, երբեմն դա նշանակում է գետի հունի փոփոխություն, երբեմն տան լքվածություն, իսկ երբեմն մարդու երբեք չկարողանա վերադառնա իր ծննդավայր։ Լեռները լուր են, բայց հալվող սասադաշտերը մեզ շատ հստակ խուղեր են հղում։ Եթե այսօր գործողությունը չձենարկենք, վաղը կարող ենք մնալ ոչ միայն լուր հովիտներ, այլև լքված կյանքեր։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Հազարութարվացուն թվականն է։ Այդ ամենամութ դարում, երբ եկինքը լքված էր վարոդի հոտով, իզ երկիրը արյունով, հորիզոնում բարձրացավ մի դրոշ։ Այն ոչ սուրս ուներ, ոչ էլ վահան։ Միայն փայլ

Տուն կարմիր մահիկ, մաքուր սպիտակ ֆոնի վրա։ Այդ մահիկը մահացող զինվորի վերջին շունչն էր, երեխային սպասող մի մոր բարի լուրը, իսկ որ բացած երեխայի համար տակաման ապուրը։ Այսօր մենք խորանում ենք կարմիր մահիկը, աշխարհի ամենահին մարդասիրական գազարկերպություններից մեկի սրտաճմլիկ պատմության մեջ, որը ծաղկեց 1860 թվականի հունիսի 11-ին, որպես վիրավոր և հիվանդ զինվորներին օգնության Օսմանյան ընկերություն։ Պատրաստեք բացահայտել այդ մեծ սպիտակ դրոշի ետևում կանգնած անանուն հերոսներին, կարեկցանքի արժանգծու։ Թուրքական կարմիր մահիկի ծնունդը, ըստ էության, խղճի ապստամբություն էր։ Մինչդեռ Անրի Դյունանը հիմնադրեց կարմիր խաչը 1859 թվականին, Սոլֆերիոնի ճակատամարտի տարապանքները տեսնելուց հետո, Օսմանյան մտավականները նույնպես անգործ չէին։ Իդեալիստ գործիչներ, ինչպիսիք են բժիշկ Աբդուլա Բեյը, Ղրմի Ազիզ Բեյը, Սերդար Ի-Էկրեմ Օմեր Փաշան և բժիշկ Մարկո Փաշան, գիտին, որ պատերազմը միակ սպանելու, այլև կյանքեր փրկելու մասին չէ։ Սակայն թուրքական մահիկը պարզապես պետական հիմնարկություն չէր, այն բարեգործական ոգու հարմարեցումն է ժամանակակից աշխարհին։ Այն իհայտ եկավ որպես Օսմանյան բարեգործության և հիմնադրամների ավանդույթի ինստիտուցիոնալ շարունակության վրա։ Դրա գործունեության զգալի մասն իրականացնում էր հանրային նվիրատվությունների և կամավորական աջակցության միջոցով։ Կանանց կողմից տներում կարված վիրակապերը կազմակերպված թուրքական մահիկի թեյ միջոցառումն է և կրծքանշանների վաճառքը դարձան այս հսկա ազատությունների կենսական նշանակությունը։ Ինչպես նշված է որոշ հիմնադրամի փաստաթղթերում, նույնիսկ զոհաբերվող կենդանիների կաշվից ստացված եկամուտը ուղղակիորեն գրանցվում են որպես արժանգծի ետևում վիրավոր զինվորների համար տեղամիջոց։ Թուրքական կարմիր մահիկը դարձավ անձնորած բարության պայմանագրի յուրաքանչյուր անհատի համար, պալատից մինչև ետնախորշերի բնակիչը։ Ընկերությունը իր ամենաաղետալի փորձառությունը բախվեց Գալիպոլի և Բալկանյան պատերազմների ժամանակ։ Գալիպոլիում աշնանկծից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող դաշտային հիվանդանոցներում կարմիր մահիկի բժիշկներն ու բուժքույրը նույնքան կարեկցանքով էին վերաբերվում ոչ միայն թուրք զինվորներին, այլև գիրը ընկած անզակ և բրիտանացի զինվորներին։ Մի պատմության համաձայն, կարմիր մահիկի մի բժիշկ, նույնիսկ իր որդու նահատակության մասին լուրը ստանալուց հետո, չի դրել վիրակապը և շարունակել է փորձել կյանքի կոչել մեկ այլ վիրավոր զինվորի, որովհետև նրանց համար մարդկությունը վեր էր բոլոր քաղաքականությունից և պատերազմից։ Հատուկ հիշատակություն պետք է անել այնտեղ գործող կարմիր մահիկի կանանց կենտրոնի մասին։ Սաֆիե Հուսեին Էլբիի նման առաջնամարտիկ բուժքույրները իրենց կյանքը վտանգի ենթարկեցին Բալկանների ցեխո ճանապարհներին խոլերայի համաճարակների ժամանակ, նշելով, թող հայրենիքը անվտանգ լինի։ Սահմանների ձուկ կարեկցանքի կամուրջ։ Հերավոր Ասիայից Ամերիկա մեկնող ձեռք։ Կարմիր մահիկի ձեռքը հասավ ոչ միայն անմիջական աշխարհագրական տարածքին, այլև օվկիանոսի մյուս կողմին։ Դրա ամենացայտուն օրինակներից մեկը Օսմանյան կայսրության կողմից կարմիր մահիկի միջոցով ցուցաբերված օգնությունը 19-րդ տարի վերջին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած մեծ աղետների և ներքին հակամարտությունների ժամանակ։ Այն փաստը, որ կայսրությունը որևէ դերևս փորձում էր բուժել իր վերքերը, չէր կարող անտարբեր մնալ հազարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մարդասիրական ողբերգության նկատմամբ, ապացուցում է բարեգործական ոգու համընդհարարությունը։ Նմանապես, նույն ժամանակատվածում Ճապոնիայում երկրաշարժի զոհերին ուղարկված օգնությունը լուր, բայց շատ հզոր փաստաթղթեր են, որոնք աշխարհին հրճակում են, որ կայացանքը լեզու, կրոն կամ աշխարհագրություն չունի։ Մարդասիական օազիս պատերազմի կիզակետում 1912-ից 13 թվականների Բալկանյան պատերազմների և դրան հաջորդած համաշխարհային պատերազմների ժամանակ թուրքական մահիկի կողմից ոչ միայն սեփական զինվորների, այլև վերցված թշնամու զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքը գրանցվել է որպես բժշկության և իրավունքի պատմության մեջ ամենաառանձնահատուկ շրջադարձային պահը։ Միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի գրառումների համաձայն թուրքական կարմիր մահիկը

0: հեշտ աստրել է ռազմագերիների ճամբարներում գտնվող օտարերկրյա զինվորների և նրանց ընտանիքի միջև կապը, նրանց բժշկական օգնությունը ցուցաբերել և ստեղծել հատուկ մոնիթորինգի մեխանիզմ նրանց կրոնական համոզմունքների նկատմամբ հարգանքն ապահովելու համար. Սա ամենամեծ ապացույցն է այն բանի, որ կիսալույսինը ոչ միայն օգնության, այլև անախախտ մարդկային արժանապատվության խորհրդանիշ է, նույնիսկ մարտադաշտում։ Բնակչության փոխանակման և միգրացիայի լուր վկա։ Հանրապետության սկզբնական տարիներին բնակչության փոխանակման ժամանակաշրջանում, որը պատմական բեր է, թուրքական կարմիր մահիգի կողմից ստանձված դերը անչափելիորեն նշանակալի է։ Այն կարևոր դեր է խաղաց Հունաստանից Անատոլիա և հակառակը ճանապարհորդող միլիոնավոր մարդկանց սնունդ, աղջապահություն և տրանսպորտ ապահովելու գործում։ Նավանգիստում ստեղծված ապօրինի խանութները, շարժական հիվանդանոցները և երեխաների խնամքի բաժանմունքները դարձել են փրկարար օղակ իրենց հայրենիքից արմատախիլ արվածների համար։ Անցյալի այդ անձնուրաց ոգին կազմում է այն հսկայական գազագերբության անսասան հիմքը, որն այսօր տարածվում է Գազայից մինչև Աֆրիկայի ամենաչոր գյուղերը, Ուկրաինայից մինչև հեռավոր արևելքի աղետի գոտիները։ Կարմիր մահիկը ներկա է ոչ միայն պատերազմում, նույնիսկ 1923 թվականին հանրապետության աչակումից հետո հաստատությունը շարունակեց գործել կարմիր մահիկ անվամբ, որը նրան տվել էր ինքը Գազի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը 1935 թվականին։ Անկախության պատերազմի ժամանակ այն գլխավորում է զինամթերք տեղափոխող եզների սայերը։ Բնակչության փոխանակման տարիներին այն սնունդ էր տրամադրում նավանգիստներում կուտակված միգրանտներին և այն գտնվում է երկրաշարժերի վայրում։ Այսօր, եթե կարմիր մահիկը բարության դրոշակակիրն է, աշխարհի ավելի քան 190 երկրներում այս հաջողությունը նրանց ժառանգությունն է, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին այդ սպիտակ դրոշը 150 տարի առաջ բարձրացնելու համար։ Այդ կարմիր մահիկը քաղաքակրթության սկզբունքի ամենակնարու խորհրդանիշն է։ Թող ժողովուրդը ապրի, որպեսզի պետությունը ապրի, քանի որ դեռ այդ մահիկը փայլում է, այդ հզոր ձեռքը անօգնականի պաշտպանը և հուսահատների լուծումը երբեք չի հեռացվի մարդկությունից։ Մենք այդ մեծ բարեգործական ավանդույթի զավակներն ենք, որոնք կոփվել են կարմիր մահիկի կայացանքով։ Մենք անցել ենք կարմիր մահիկի սրբազան պատմության միջով, այդ լուր հերոսության միջով առաջնագծում։ Հիմքերի քաղաքակրթությունը շոշափում է ոչ միայն մարդու մարմնի վերքերը, այլև նրա հոգու ամենանուրբ ցավերը։ Շարունակեք քայլել մեր սրտերի կամուրջին վրա և մնացեք կայացանքի և բարության մեջ։ Հաջողություն։
1: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Լույս Արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

աշխարհի շատ գյուղեր անհետանում են երաշտի կամ ջրհեղեղների պատճառով։ Այս կլիմայական փոփոխությունները դարաշրջանակ գոյություն ունեցած գյուղերը դարձնում են անօգտագործելի, առաջացնելով կլիմայական փոխսականներ եւ հարկադիր միգրացիա։ Ուր գնալ, երբ այն հողը, որտեղ դուք նույն հացը արտադրել եք, 3 սերունդ նշում է, որ դուք այլևս չեք կարող այստեղ ապրել։ Եվ ինչ անել, եթե ձեզ գաղթելու մղողը, պատերազմը, տնտեսական ճգնաժամը կամ քաղաքական հակամարտությունը չէ, այլ սարսադաշտը, որը ամեն օր մի փոքր ավելի է հալվում։ Հիմալայաներում, որը հայտնի են որպես աշխարհի ջրային աշտարակներից մեկը, սարսադաշտերը հալվում են։ Մի ժամանակ կյանք տվող գետերը վերածվում են մահվան թակարդների, որոնք րոպեների ընթացքում կլանում են ամբողջ գյուղեր։ Երբ ջուրը լքում է երկիրը, ինչ է այն թողնում այնտեղ ապրող միլիոնավոր մարդկանց համար։ Վերջերս Նեպալում տեղի ունեցած հասարակային լճերի զանգվածային ջրհեղեղները եւ արագ ջրհեղեղները խորապես ցնցեցին աշխարհը։ Պատմություններով այն մարդկանց մասին, ովքեր մեկ գիշերվա ընթացքում կորցրել են իրենց գյուղերն ու տները, որոնք կառուցվել էին տարիների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Նեպալը, չնայած համաշխարհային ազգացնի արտանետումներին գրեթե ոչ մի ներդրում չի ունեցել, այն երկրներից է, որը կլիմայական ճգնաժամի ամենածանր ջրային և միգրացիոն ողբերգություններն են ապրում։ Նեպալում տեղի ունեցած ջրհեղեղների նախապատմությունն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ Հիմալայաներում աղետներ առաջացնող գործընթացը հանկարծակի տեղը չի տեսնում, այլ լեռնային էկոհամակարգի երկարաժամկետ կլիմայական փոփոխությունների և ֆիզիկական փոխակերպումների արդյունք է։ Բարձր լեռնաշղթաներում հավերժական ցածրակալած շերտը, որը հազարամյակներ շարունակ կապել է ժայռն ու սառցե զանգվածները, հալվում է գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով։ Գիտնականները նշում են, որ այս սառած կապող շերտի հալումը կարող է մեխանիկորեն թուլացնել լեռնալանջերը և սառցադաշտային հիմքերը, մեծացնելով ժայռերի փլուզման, սողանքների և նմանատիպ լեռնային վտանգների ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ սասադաշտային նահանջի հետևանքով առաջացած կամ ընդարձակված սասադաշտային լճերում կուտակուկ ջրի քանակը կարող է աճել, եթե լիճը շրջապատող բնական ամբարտակները վնասվեն։ Միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր կարող է շատ կարճ ժամանակում հասնել ներքևի հովիտներ։ Աղետնին անմիջապես նախորդող շաբաթնի և ամիսի ընթացքում բարձրալեռնային ցածրադաշտերի շարժման արագության մեջ անոմալիաներ են նկատվել։ Օրինակ, արբանյակային տվյալներ ցույց են տվել, որ ցածրադաշտերի շարժման արագությունը մեծացել է հալման ինտենսիվության հետ մեկտեղ, իսկ հալված ջրերը և լցված ցեղի գույնը դարձել է շագանակագույն, նսվածքի և հալված ջրերի կուտակման բարձր մակարդակի պատճառով։ Ահա թե որտեղ առաջանում հարցը. ինչ կարող ենք անել խոշոր աղետը կանխելու համար։ Նույնիսկ եթե դա հանկարծակի բնական իրադարձություն է, ինչ կարող ենք անել դրա ազդեցությունը նվազագույնի հասնելու համար, օգտվելով նախապես դիտարկված փոփոխություններից։ Համանքային վաղ նախազգուշացման համակարգերը այն մոդելներից են, որոնք հնարավորություն են տալիս վաղ նախազգուշացում տալ ռիսկի ենթարկված բնակավայրերում տեղական մասնակցության միջոցով։ Վերին հոսանքի ավազներում ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող կամավորները կամ ջրի մակարդակի փոփոխությունները հետևող հիմնական ջրային սենսորները կարճատև կամ պրոպիանոց նախազգուշացումներ են ուղարկում ստորին հովիտների բնակավայրերին, սիրենների, մեգաֆոնների կամ SMS հաղորդագրությունների միջոցով։ Վերջին տարիներին լայն տարածում գտած ավտոմատ դիտարկման կայանները վերահսկում են օթերևաբանական տվյալները
և գետերի մակարդակի հանկարծակի փոփոխությունը։ Սակայն Հիմալայների կոպիտ և լեռնային բնույթը դժվարացնում է այս համակարգերի համար յուրաքանչյուր գետի լուսաբանումը։ Հետևաբար, անխափան և իրական ժամանակի տվյալների տրամադրումը, հատկապես հեռավոր և նեղ հովիտներում միշտ չէ, որ հնարավոր է։ Ահա թե որտեղ է տեխնոլոգիան և տեղական գիտելիքները դառնում են լրացնող, այլ ոչ թե այլընտրանքային։ Մարդկային դիտարկումը կարող է կյանքեր փրկել այստեղ, որտեղ սենսորը չի կարող հասնել, իսկ ավանդական նախազգուշացման մեթոդները կարող են կյանքեր փրկել այնտեղ, որտեղ կապի ցանցը փլուզվել է։ Նույնիսկ նախապես ձեռնարկված բոլոր նախազգուշական միջոցներից հետո ինչ կարող ենք անել մեր կյանքը պաշտպանելու համար անխուսափելի աղետի դեպքում։ Նախ և առաջ, սասադաշտային ջրհեղեղների դեպքում, երբ ամեն վայրկյանը կարևոր է, հովիտների ստորոտում գտնվող բնակավայրերում ապրողները պետք է փորձեն հասնել մոտակա բարձր և անվտանգ վայր, հենց որ նկատեն վտանգի նշաններ կամ միանան վաղ նախազգուշացման սիրիալները։ Ժամանակակից կապի գծերի հանկարծակի խափանումների դեպքում դեղի բնակիչները պետք է օգտագործել այլընտրանքային նախազգուշացման մեթոդներ, ինչպիսիք են գորալը, սուլոցը կամ լեռնալանջերին ձայնային համակարգերը, շրջակա և բարձրադիր բնակավայրերին զլուշացնելու համար։ Եթե աղետից հետո ճանապարհներն ու կամուրջները քանդվում են, ապա պետք է կարոսեն ժամանակավոր մուտքի ուղիներ կամ կախովի կամուրջներ, օգտագործելով տեղական ռեսուրսներ և համապատասխան նյութեր, մեկուսացած տարածքներ հասնելու համար։ Վիրավորներին և արգելափակվածներին պետք է հասնել որքան հնարավոր է արագ, նախնական որոնողական և օգնության աշխատանքները պետք է իրականացվեն տեղական համայնքների համակարգված ջանքերով, մինչև մասնագիտական խմբերի ժամանումը, քանի որ խոշոր աղետների դեպքում առաջին ազգանկողները միշտ որ կարող են լինել կիլոմետրներով հեռու գտնվող մասնագիտական խմբեր։ Երբեմն առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում կյանքը փրկող անձը ձեր անմիջական հարևանն է։ Կլիմայական ճգնաժամից ամիջականորեն տուժած լեռնային գյուղերում և խոցելի տարածքներում աղետնի ավերիչ հետևանքները մեղմելու և կլիմայական միգրացիան կանխելու համար պետք է ձեռնարկվեն կոնկրետ քայլեր։ Հիմնականում վտանգի տակ գտնվող սասադաշտյան լճերի ջրի մակարդակը պետք է իջեցվի վերածվող ջրահեռացման ջանցքների կամ սիֆոնային համակարգի միջոցով։ Լճերի ծավալը անվտանգ սամաններում պահել է հիմնարար կերպով կկանխի հանկարծակի պայթյունների ռիսկը։ Նոր բնակավայր, ջրհեղակայուն գյուղական մոդելներ պետք է կառուցվեն անվտանգ բարձրադիր վայրերում, պետական աջակցությամբ գետերի հոսերին շատ մոտ կառուցված և ջրհեղեղի մշտական ռիսկի տակ գտնվող գյուղերի համար։ Հիմալայների գագաթներից սրվող յուրաքանչյուր և պոկվող սառցերը լողացող շերտ պարզապես հեռավոր լեռան հարայոց չէ, այլ հազարամյակների մշակույթի ջրում գրված պատմության ջնջում։ Այսօր Նեպալում տեղի ունեցողը վաղը ամբողջ աշխարհում տեղի ունենալիք մեծ կլիմայական միգրացիայի փորձ է։ Լեռները լուռ է, բայց հալվող սառույցը մեզ շատ հստակ բան է ասում. Եթե մենք հոգեորությունները չձենարկենք, կմնան միայն լուռ հովիտներ, որովհետև կլիմայի փոփոխությունը միայն ջերմաստիճանի բարձրացումը չէ, երբեմն դա նշանակում է գետի հունի փոփոխություն, երբեմն տան լքվածություն, իսկ երբեմն մարդու երբեք չկարողանա վերադառնա իր ծննդավայր։ Լեռները լուր են, բայց հալվող սասադաշտերը մեզ շատ հստակ խուղերից են հղում։ Եթե այսօր գործողությունը չձեռնարկենք, վաղը կարող ենք մնալ ոչ միայն լուր հովիտներ, այլև լքված կյանքեր։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Հազարութարվացուն թվականն է։ Այդ ամենամութ դարում, երբ եկինքը լքված էր վարոդի հոտով, իզ երկիրը արյունով, հորիզոնում բարձրացավ մի դրոշ։ Այն ոչ սուրս ուներ, ոչ էլ վահան։ Միայն փայլուն կարմիր մահիկ, մաքուր սպիտակ ֆոնի վրա։ Այդ մահիկը մահացող զինվորի վերջին շունչն էր, երեխային սպասող մի մոր բարի լուրը, իսկ որ բացած երեխայի համար տակաման ապուրը։ Այսօր մենք խորանում ենք կարմիր մահիկը, աշխարհի ամենահին մարդասիրական գազարակերպությունից մեկի սրտաճմլիկ պատմության մեջ, որը ծաղկեց 1860 թվականի հունիսի 11-ին, որպես վիրավոր և հիվանդ զինվորներին օգնության Օսմանյան ընկերություն։ Պատրաստեք բացահայտե այդ մեծ սպիտակ դրոշի ետևում կանգնած անանուն հերոսներին, կարեկցանքի առաջնագծում։ Թուրքական կարմիր մահիկի ծնունդը, ըստ էության, խղճի ապստամբություն էր։ Միշտ էր Անրի Դյունանը հիմնադրեց կարմիր խաչը 1859 թվականին։ Սոլֆեյրոնի ճակատամարտի տարապանքները տեսնելուց հետո Օսմանյան մտավականները նույնպես անգործ չէին։ Իդեալիստ գործիչներ, ինչպիսիք են Բժիշկ Աբդուլա Բեյը, Ղրմի Ազիզ Բեյը, Սերդար Իր Էկրեմ Օմեր Փաշան և Բժիշկ Մարկո Փաշան, գիտին, որ պատերազմը միակ սպաներով, այլև կյանքեր փրկելու մասին չէ։ Սակայն թուրքական մահիկը պարզապես պետական հիմնարկություն չէր, այն բարեգործական ոգու հարմարեցումն է ժամանակակից աշխարհին։ Այն իհայտ եկավ որպես Օսմանյան բարեգործության և հիմնադրամների ավանդույթի ինստիտուցիոնալ շարունակության վրա։ Դրա գործունեության զգալի մասն իրականացնում էր հանրային նվիրատվությունների և կամավորական աջակցության միջոցով։ Կանանց կողմից տներում կարված վիրակապերը կազմակերպված թուրքական մահիկի թեյ միջոցառումն է և կրծքանշանների վաճառքը դարձան այս հսկա հաստատությունների կենսական նշանակությունը։ Ինչպես նշված է որոշ հիմնադրամի փաստաթղթերում, նույնիսկ զոհաբերվող կենդանիների կաշվից ստացված եկամուտը ուղղակիորեն գրանցվում է որպես աշխանգծի ետևում վիրավոր զինվորների համար տեղամիջոց։ Թուրքական կարմիր մահիկը դարձավ անձնորած բարության պայմանագրի յուրաքանչյուր անհատի համար, պալատից մինչև ետնախորշերի բնակիչը։ Ընկերությունը իր ամենաաղետալի փորձառությունը բախվեց Գալիպոլի և Բալկանյան պատերազմների ժամանակ։ Գալիպոլիում աշնանգծից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող դաշտային հիվանդանոցներում կարմիր մահիկի բժիշկներն ու բուժքույրները նույնքան կարեկցանքով էին վերաբերվում ոչ միայն թուրք զինվորներին, այլև գիրը ընկած անզակ և բրիտանացի զինվորների։ Մի պատմության համաձայն, կարմիր մահիկի մի բժիշկ, նույնիսկ իր որդու նահատակության մասին լուրը ստանալուց հետո, չի դրել վիրակապը և շարունակել է փորձել կյանքի կոչել մեկ այլ վիրավոր զինվորի, որովհետև նրանց համար մարդկությունը վերեր բոլոր քաղաքականությունից և պատերազմից։ Հատուկ հիշատակություն պետք է անել այնտեղ գործող կարմիր մահիկի կանանց կենտրոնի մասին։ Սաֆիե Հուսեին Էլբիի նման առաջնամարտիկ բուժքույրները իրենց կյանքը վտանգի ենթարկեցին Բալկանների ցեխո ճանապարհներին խոլերայի համաճարակների ժամանակ, նշելով, թող հայրենիքը անվտանգ լինի։ Սահմանների ձուկ կարեկցանքի կամուրջ։ Հերավոր Ասիայից Ամերիկա մեկնող ձեռք։ Կարմիր մահիկի ձեռքը հասավ ոչ միայն անմիջական աշխարհագրական տարածքին, այլև օվկիանոսի մյուս կողմին։ Դրա ամենացայտուն օրինակներից մեկը Օսմանյան կայսության կողմից կարմիր մահիկի միջոցով ցուցաբերված օգնությունը 19-րդ տարի վերջին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած մեծ աղետներ և ներքին հակամարտությունների ժամանակ։ Այն փաստը, որ կայսությունը որևէ դերևս փորձում է

0: Ուժը իր վերքերը չէր կարող անտարբեր մնալ հազարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մարդասիրական ողբերգության նկատմամբ, ապա ցուցում է բարեգործական ոգու համընդհարությունը։ Նմանապես, նույն ժամանակացում Ճապոնիայում երկրաշարժից զոհերին ուղարկված օգնությունը լուր, բայց շատ հզոր փաստաթղթեր են, որոնք աշխարհին հրճակում են, որ կայացանքը լեզու, կրոն կամ աշխարհագրություն չունի։ Մարդասիական օազիս պատերազմի կիզակետում 1912-13 թվականների Բալկանյան պատերազմների և դրան հաջորդած համաշխարհային պատերազմների ժամանակ թուրքական մահիկի կողմից ոչ միայն սեփական զինվորների, այլև վերցված թշնամու զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքը գրանցվել է որպես բժշկության և իրավունքի պատմության մեջ ամենաառանձնահատուկ շրջադարձային պահը։ Միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեի գրառումների համաձայն թուրքական կարմիր մահիկը հեշտացրել է ռազմագերիների ճամբարներում գտնվող օտարերկրյա զինվորների և նրանց ընտանիքի միջև կապը, նրանց բժշկական օգնություն է ցուցաբերել և ստեղծել է հատուկ մոնիթորինգի մեխանիզմ, նրանց կրոնական համոզմունքների նկատմամբ հարգանքն ապահովելու համար։ Սա ամենամեծ ապացույցն է այն բանի, որ կիսալույսինը ոչ միայն օգնության, այլև անախախտ մարդկային արժանապատվության խորհրդանիշ է, նույնիսկ մարտադաշտում։ Բնակչության փոխանակման և միգրացիայի լուր վկա։ Հանրապետության սկզբնական տարիներին բնակչության փոխանակման ժամանակաշրջանում, որը պատմական բեռ է, թուրքական կարմիր մահիկի կողմից ստանձված դերը անչափելիորեն նշանակալի է։ Այն կարևոր դեր է խաղաց է Հունաստանից Անատոլիա և հակառակը ճանապարհորդող միլիոնավոր մարդկանց սնունդ, աղջապահություն և տրանսպորտ ապահովելու գործում։ Նավանգիստում ստեղծված ապօրինի խանութները, շարժական հիվանդանոցները և երեխաների խնամքի բաժանմունքները դարձել են փրկարար օղակ իրենց հայրենիքից արմատախիլ արվածների համար։ Անցյալի այդ անձնուրաց ոգին կազմում է այն հսկայական գազագերբության անսասան հիմքը, որն այսօր տարածվում է Գազայից մինչև Աֆրիկայի ամենաչոր գյուղերը, Ուկրաինայից մինչև հեռավոր արևելքի աղետի գոտիները։ Կարմիր մահիկը ներկա է ոչ միայն պատերազմում, նույնիսկ 1923 թվականին հանրապետության հռչակումից հետո հաստատությունը շարունակեց գործել կարմիր մահիկ անվամբ, որը նրան տվել էր ինքը Գազի Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը 1935 թվականին։ Անկախության պատերազմի ժամանակ այն գլխավորում է զինամթերք տեղափոխող եզների սայերը։ Բնակչության փոխանակման տարիներին այն սնունդ էր տրամադրում նավահանգիստներում կուտակված միգրանտներին և այն գտնվում է երկրաշարժի վայրում։ Այսօր, եթե կարմիր մահիկը բարության դրոշակակիրն է, աշխարհի ավելի քան 150 երկրներում այս հաջողությունը նրանց ժառանգությունն է, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին այդ սպիտակ դրոշը 150 տարի առաջ բարձրացնելու համար։ Այդ կարմիր մահիկը քաղաքակրթության սկզբունքի ամենակնարու խորհրդանիշն է։ Թող ժողովուրդը ապրի, որպեսզի պետությունը ապրի, քանի որ դեռ այդ մահիկը փայլում է, այդ հզոր ձեռքը անօգնականի պաշտպանը և հուսահատների լուծումը երբեք չի հեռացվի մարդկությունից։ Մենք այդ մեծ բարեգործական ավանդույթի զավակներն ենք, որոնք կոփվել են կարմիր մահիկի կայացանքով։ Մենք անցել ենք կարմիր մահիկի սրբազան պատմության միջով, այդ լուր հերոսության միջով առաջնան գծում։ Հիմքերի քաղաքակրթությունը շոշափում է ոչ միայն մարդու մարմնի վերքերը, այլև նրա հոգու ամենանուրբ ցավերը։ Շարունակեք քայլել մեր սրտերի կամուրջին վրա և մնացեք կայացանքի և բարության մեջ։ Հաջողություն։
1: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները և առաջարկները հետևյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr և այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ